0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Onze horas e seis minutos, muito em Moçambique. Pessoal que fica 11 horas na minuto com me abariz a Cabo Delgado, só lugar e é que bona. Kwanza, enganos a treinão, Katia Caseiro.
2: Saúde e vida.
1: Sikirizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyaoka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu, Sat namba kuria ema kutafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia mbakaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wasimana unisefi.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Tingariti, kifyoma habari za kabla za lugha hii kumani kula na mstudio za Radio Mosambik pasad ya Pemba. Onzora damno to 19 onzora jiza 9 minutes sambe wakati wa kuidiwa kenani chikuna mu int na int za panja falome kulu wa int Daniel Chapo subu ya Jumatano ya longoza azora ya kuapo kirera maimbashadori wa kubali wa muintiza waje kutumika mu int ya Msambiki kwanza imbashadori wa Slovakia, Cuba, Tailandia, Dinamarca, Afrika del Sul, Nigeria, Ghana na Namibia. Na ijana falume kulu wa int Daniel Chapo mugabineti ya kazi zake kampokere rahnlongozi wa ex-mobile Dan Haman wakipata kupaka nida namuna ya kuendeleza mumiaka tambe kuendeleza ntaji wa kusimbi wa gash upande wa Rovuma mukazi za LNG. Pawisiri kupaka nida mlongozi wa kazi mu inti ya Mosambiki Joana Bofei kamba banjayo ifuani pakulu futi kwanta falome nkulu wa inti Daniel Chapo na nkulu wa ex-mobile Dan Haman wa paka nida namuna vya kusakula kuendeleza suku za mbere na novyo vya juzi kutumika ntaji wa kusimba gashpa muto Rovuma. Yeka sema tena kamba banjayo pa banjanoyo wa atendire na falume nkulu wa inti wa ereza na faida za kula kuja na untaji kambeo ka uwa na inti kamba kwa patisa kazi kuwepo maendeleo kawanu na novyo kupatikanika faida kwa ufalume wa inti. Ufalume huakikisha kamba walume waoniwe warisukuze na bunduki zao wasababishe wofe ka wananchi wa makosa na manika provinsia zina rimoja matropa. Inocencio Ipisa pewe izne ya kueleza habari ya banja nkonjo wa maministro kamba matropao wa kujibu futi kitendo kibaya cha watindire cha kusakula kwa pesa wananchi bila sharia. Inocencio Ipisa kasoirave paisire banja ya nkonjo wa maministro Jumani.
1: Foram identificados, são efetivamente agentes da corporação e neste caso o setor específico está a cuidar do ponto de vista de matéria disciplinar, porque não deviam tanto agir naqueles termos e nem confundir as populações como foi o caso e gerou o susto que gerou.
0: Inocencio Ipisa pewe izni ya kueleza habari ya habanja nkonjo wa ministro Jumane akisema kamba wanu wakenenda warisukuze na bunduki kaya zo wejuanika na futu matropa na wakudedisiwe pate kujibu kitendo cha watindire kwanta namu na vya waritumire sivyo wakijuzi kutumika wakisakula kuwa pesa wanainti na kutaya ofi. Yeka soeravi Jumane paisire banja ya nkonjo wa maministro Maputu. Suku karibu ikuanza kazi ya kuandariwa kwa upesi upande wa uaribike pakulu futi barabara ulo ya inti provinsi ya Gaza nyambani na Maputu. Abadi yerezo wa Jumane Shashai na ministro wa kazi zitafiti vyombo vipakira wano akamba ye akuja tambe eo mkati ya gazi zao uatula kuja kuandala barabara mukitambo za kupunda kilometro 60 provinsi ya Zonatu na ukuja kutumiriwa nzuri kuwa milioni 38 wa dolari. João Matsomba kamba provinsia ya Gaza na Maputu kazi isakula kukorewa ya kulamusa aba barabara na kujenga novyo mifereji pate kupita maji upande wa Ntado Nguluzano ni Shashai na Baixa Nkuluani.
2: O que nós estamos a fazer agora são intervenções localizadas, sobretudo olhando para a província de Maputo, a Baixa de Incolã. 3 de fevereiro temos cerca de mais ou menos quase 8, 10 quilômetros fortemente degradados, a zona baixa toda ela, mas acaba sendo também relativamente cara a intervenção, porque temos que colocar estruturas de forma a permitir a passagem das águas. Na província de Gaza temos também a zona crítica abaixo da própria cidade de Xai-Xai. Também vamos ter que colocar as estruturas de forma a permitir que haja a capacidade de escoamento das águas. Portanto, as intervenções são complexas, dadas as características também das zonas de intervenção.
0: Aqui o João Matsombe, ministro a Casas e Tafit, Viombovi, o Apaquira, o Enainte, Inter Moçambique, que se macamba Casas, Sakula Kuya, Kutendiwa, e a Kwandala Barabara. Mala muharibike pakulu kwa sababu ya mvula yenyewe na mwaka. Na wapo upande moja wa kitambo cha kilometru 8 kwa 10 upande wa Nguluzani Shaishai na Basha Nguluwani. Na kazi siyo rais Falanu Vyosif wankutafiti kamba wapate kuendeleza kazi zajafi. Machomba kamba mwakani ndipasaka kwanza kazi ya kuandaliwa mfululu barabara ulu ipita upande wa Marakweni Shaishai. Na 11:25 muito em Moçambique. Habari nyingine atirana kusema kamba mkonjo wa ministro wakubali kulunda kazi za kutafiti kwepo maendeleo nkaya zero pande wasini muinti za wasaka kuita.

0: kan yare la wan pula
1: mushanke hola oy kare spirta le mkurutu yole o hakule li hiwato ni Leonardo Bibu o kanle mahole la o shakara taria mkurutu yole el studio mgovola
0: akara lukaje mi ho wori ya mutun na gusino he sempre ni vera na le la kana gusi vera murunghe ke hospitali hospitali na gubili wenno akina ale nono khoya andro wana mutola mashona ntolo ge ka dia ho son ro kuvela ka dia ho na kalibwe a khala ndro wana khalibwe a khala ndro wana mutholo be mutina gubili ta ovenya bo ro kona mutholo ko khonla bo mro munjene o khanli mu bale on labo ye munjene o wana mukawa mto azare ya i a tunkalo ko ta gota a meju a te kan leoni ripia mashi e pro wana mutholo e strata na ro wale ko mro mu bale ne labo ayo no khan na njene no khan na mloko a khale de vara mite ko sei a mabe
1: maso a Leonardo Bibu mahole ro shakar tari ya ro galata wana kusi o posto wana khalipi o dishitu wa mgola provincia de Wampula ne mnguta ko tho o luluwana ne o hekala shipi tali mkulu tiole e provincia ola mukomanelo wa hapari no su weli ha okati watu kula yotense reportage wira mutathe maha onihaniwa ontipu dosh o dishitu wa mkula oniasa mulopana mmosa onivara mteko owo hira itakwayele o kumuliwa ni enari wombalangwa sumana yokiseria januari eduardo
2: funti mmosa e reserve speciali oniesa ovulela nshilili omalangwa sumana mwaha woluma ni eputa mutete gwa otimbo dosh e distritu omekula no provincia oniesa erisa ela jiraneye emara funti ola avenya wani akilakani puro omvarawe mteko ni mpironi anakumana ni eputa ela enamtiitani ola anochela wisha kihera na masuweliha ihali amwalo amapolisia amosabiki nno provinsi oniasa Nelson de Souza o himawera atu wosuwela olumwa gwa mtu ola mholuma ya mkusha ni amro ha ekipatala ya va distritu ya omekula ni puro ompanyawe makafiro a okumi mholuma ya Nelson de Souza ona wopera atu ohiyana hiyana ankana mpuwama e reserve speciali oniasa wawera yeteitaka ikalike wawihawiha mikalilo sasinama mpanta ule kwa e provinsi ya oniasa makamaka muteche wontimpo dosh e distritu ya omekula mana ya mutumo sa ola onivara e reserve speciali oniasa vemara avenyawe owani akilaka okipatala anakumana ni putani ela enamtiita mpaka ovulala mashi mtu ola okushiwa na novao ni pwani achaka murete vachipatala ya e distritu ele
3: isenkontra a receber cuidados medicos
2: yari masu a Nelson de Souza na masu welia ihali amwalon amapolisia amosambiki nno provinsi oniasa anlieli herikamikalilo sa minyekunyeku satu ni asinama o reserve speciale yoniasa mholo maya mtukwene ole o himagwera o mala wasimana o variwa to mutumo sa e distritu wani pepe ola upanyaniwe ni isuruma sopire ikilu itana mosa
1: governador e bango e kulupale mlapon mahumu rojo dandamela o hatu meri ama hole la ai banko simpanyane ma provinciani inarise yasa e banko msambiki wera ikaliheri kegweti heru amsuruku we onapi enenoromelo mpaka magwani mora kamata na nimpoma lelo januari eduardo
2: ni mikailo iya onerili wera elapahu ekani kimhaku woromelia ni woti timiheya masuala yuluma ni governador e banku ya Mosambiki va evila ya Amitangula e distritu ya Lago na masheshe nna va mtukumano wana taneli va e banku etokwene ya elapahu Rogerio Zandamela ulatu ohimagwira onna tune ya e banku simvara mprovinciani uweriskalike olipihera wale lihera tu Mikailo Sotitimiha msuruku mana ya mhaku elapahu tunruwa ya mholo vayeyo mtukwene ole o himagwira wampanta mkina e banku ya Mosambiki enna lipihera tu miteko soverla msuruku mana ya verleka miteko Mikailo Minyewani mtoko telefoni makomputadoreni ni tu so hiyana hiyana wasasaka okwe hiriwa atu Mikailo soverla mteko msuruku
4: yasigurar ki esas notas y moedas de boa kwalidad
2: Mikailo sotitimhea msuruku elapu yahu sinkila wiraneka pahi atu a elapu ela esuwenlene mota sheni msuruku ombari liwaya mteko ni mota woti timihera itusheni sopani la otuma ni tusimpani la otuma mashimiteko iya sinrohi wa mholo na tu alipole la ibanku sa Mosambiki sa elapu ya hun
4: inu asesu au numerario a nivel das provincias
2: Yari Masu a Rogério Zandamela, governador e banco ya Moçambique, ulumaka vam tukumanu anatanele, onerane ya Ometangula, e distrito ya Olago no província ya Yoniasa.
1: Ama hode la governo a província ya Wampula, anihia mutumeri o wevantune ya wera anone liwabai, anamalo la amitako sekumi, wana katani kanya ya banki balishavari ya rigoti kihira ekumi, ya le anihode la mashanki ohi ya nahia na Santo Augusto.
5: Bueno, ya sulihwe, ikora ta prunsa wa mpretola ta budula, ena mali ya lokati ya shukuri yawe, esenturi ya 10 o maratani, wa mpora mshukuri wa muteko na mahiku mararu, oshito ya wampula, etola ta budula, umpereria ana muteko ya mala no 10, ana vora maratani, ishipita sikina kutho, ana isekinya overlower, mesa makwangwa, ni wake la kora treni, areta, ona mugari siso, ikora ta prunsa wa mpula, o weheria ni murarelo, ikalelo senate liwaya, ishipita lo maratani.
6: Valorizar a quem faz o esforço e a quem faz o trabalho. Castigar a quem comete corrupção ou comete atos negativos na função. Portanto, aqui encontrei profissionalismo.
5: Vairela wanela kavatu, yale anipihere kurusaya, wakuta nihuku, samafralaya amoteko. Wavaha hukumu yale, anikumihere makwangwa, ni anivulu liha mite kusana munjene. No, kipanye. Varilu ratra amiteko, kapanyeto anamuteko, anditi mihamuteko waya, arna esiri. Kapanyeto weno anamuteko, anrate la upo ronvara amiteko saya, ni ahinipisa opio muteko ni. Nino weheri ya tokala wa murete. Ayo, so kala merete sikina ku, sikanile nino, masi sinjeni na opanya, siri liwa uturihia uretra watekusha, ni tokala to murete parastamol, yo parastamol yo uo, ishipita sikina ku,
6: Mas aqui estão, encontramos ali, vimos ali antibióticos, antimaláricos e vimos muitas outras, paracetamol, que em grande parte das vezes não temos em muitas unidades sanitárias.
5: O hospitalio Maratani, quando a polícia vai para o trato puduli na manhã lato, o chico do próprio varamente o salário comunitário Maratani, de manupa anitekiwa, o ir liwa overwa kamiteko, sa super procuratoria da república. Lelo amporo mshukuri wala muteko, o chito ya wampula, Onrua ushukuriato, upashito mistarati wa nshilo, ni upashito urbanu yonamikopo, upame wampula, utukihendriawe, utukulela manupa, etresera shukwatara ya polisa, ya upashaka singukati, waipuruma puruma, sivinde sama atanle.
1: Nitika la provincia ukap delgado, wena iwe hapari, enizuwe lihamate lo washana shitiana ashimwali, anikela oka lihiriwa, ni mutengkeso onihaniwa, akredita emprega, ni muturko onipiria, ikonto emia emosa okuta mosa wiyale, ikonto mloko mohani sheshe, ni emia sheshe, anikela wakala mkali hiriyo la elabawela yotene. Lelo, garazinda masura.
7: Woto mka ihapari, nani huku noke lianteko na, isi dadiva pempa uno ukap delgado, Ukati watu kulia, mkutano mulu pale unakenta wa mwavano, Presidente Olapone Daniel Chapo, Andre, ino programa yeyo, mawile piha kale amwavano, 1145, opavela ukoso mailapo chuovate, iwarakachio, chirona lia ni mpinko wohi keletu.
8: I programa
7: Acredita Emprega, nacho, inona lia ni mpinko wohi keletu. Waraya mayu ilipiha, 1145, okela usoma ilapo chuvate. Chiecho iprograma yeyo, akredeta emprega, amu avano ovikana, 1072. Anahala, utanke chachia, miteko chefu nticho matatani, niverake asithiana, 1018, nuwa imia chise. Anahala mwaka wila unantano, mwahia nsuruku wakila ntu, 1100 wahiturusia. Presidente Olaponehu, hotonka I programa chiki naku, chopa vela uvaria, wabahiria amuavano.
8: I programa eu sou capaz,
7: mana ya wira, miki na woria. Inahala mwaka wela unantano, ukawa uniformi umachikolani, 1107 Laponehu motene, waka vihira, ali akale amuavano, anukuma mwamuchini, kuhuva kuvaja. I projetu ihukumiha ikutu 1000 imia taru nuwa shirini o vilankulu o matutuini ni inacho ni novara nteko mkuba uniasa ni ulishinga ni provisa chikina ku onina nacho wabahia ya atu 1019.

0: Asia.
1: Ashimwa liala ni ana meravo anakela mikale hirisi ya ukuma varira kwa msomerio na kina kwa anikela wakili hiyo msuruku aniva hiyo mahala masiyo kala ehikanle ya mahala okanle msuruku afidel yowo ama holela aguveru siluto mrupula antapela ya mukalo wankumi hiwawe anako palela wera enoni heria mukali herio onikumi heria ya mawani eto enako shirini ha ale kopihiwe ukumi ha wakuveyaka Abdullah Fai
2: Ama holela a governo o distrito wa Mrupula provincia ya Mpula tofra hiwa ni namuna sinrumeliwawe ni hata otikihiwawe musuruku yole onikompa wirliwa ka orali hiwa mawani otumeliwe sina na Fidel mpaka omuta o lava uhimi awe mholeli o distrito oniwehera miteko sora la Mrupula Ismael Kashtiku tiwi uotikihiwa musuruku onivika na ikonto imbia pili ni mloko msheshe wa mitikash Ismael Kashtiku Olek hira mpanta mkina wira, utiki hiwa msuruku yo lao na naiwa mkwa hawa pacheria, ononi hira wira. Onivara liwawe msuruku la wakompa, onikumi hira murarelo. E distritu wa mrupula wa mkwa hawa pacheria, ya kele nle imilia utanu, ni konto miloko miraru, ni pili wa mitikash, mweisana. Ni kwa kupiha atu anipieria, emie mosa, ni miloko miraru ni atana asheshe wa iprojetu saya.
3: Tende en conta que as frações de reembolso estão divididas por meses, outros que têm ciclo de 12 meses, outros de 18, umas taxas de cerca de 2 mil.
2: No Nakawi, Ijikherio, Samsuru Kuyola, unona ne amieri muloko ni pili. Akina aku muloko ni tana miraru. Wa Msuru Ku ikonto pili, masiyo tarihele ya kamu atelo wa Msuru Ku, ukopi hiwa waya, eo tewi, wantarihele waya ipurusentu tanu tanu. Na himeka utiki hiwa, wanaoni heri ya wira msuru kuyowo, onikumi hera murarelo. Na veno kana, amu habano yale, ya vekenle, uopavela orume la mata, ya lanave murareluaya, tuwa wakuvea. Akina aku, anihua iliaku, anitiki hamsuru kula. Ni anikala wakuto wakati, eshenkeraka ni mteku waya, ni anipanyare tu.
3: Estão a reembolsar o dinheiro e estão ocupados. Assim como os do comércio, como eu estava a dizer, eles sentem mesmo a mudança.
2: Ismael Kashtiku, mholeli o distrito, oniwehera miteko sora la omrupula, alavlaka omukwa hawa opacheria, we projetu si wendre, otikiha msuru kuyola nireliwa, orali haka mawani wako mpavale.
1: Wohi pisesha noro ozambezia, we na iwesa e karnavale masini hakumve, niwesa lepo sokopela, ni mwehana ka mondero bonifasiu, onepanya niya elapo yu kufela na o Tanzania. Mwapara, banoite.
4: Presidente ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu otu kumana ni mabishu wa igresha katolika mpua mwa washa asha olipi hamuretele mu ilapo elam variari va mawowo mpua mwa epolitika ni waki ha ilapo elam okumela mwa tanle a eaka evirale. Presidente ya ilapo ya Tanzania Samia Suluhu ni mabishu wa igresha katolika ava nyihana va mtukumano ni olam wari ododoma sa Otukua wa elapo ni muirano wa atu ote ni o Tanzania. Mutukumano olam, wuhuluma sa muteko, mutoko enesha wa ikeresha, shasha katolika. Woteka ni elapo ya mukalilo wa pama, ela eri ekavi hirwaya, muotukua ni wa elapo. Yole mpwa muepapelo elaleiwe ni egabineti ya presidente o Tanzania. Vamutukumano ola presidente o Tanzania, ohimawi, anahala ovirilaka ni mitukumano, Ni aholili aitini ni makuru makina o hiyana hiyana ya kumele karu eriotene. Ola mutukumano wopakira presidente ailapo ya Tanzania ukhalano ni aholili aikiresha katolika vaholo va otowa muiwanano variari va ekuvernu ni ikiresha katolika mwaha wa manyamanyo ya kumelele mwaha wa mwatanle eaka evirale. Ikiresha katolika eri emosa enonihira Uhia kalala ni epiro etariwe ni kuvernu wi amalihe manyamwanyo ayo. Mweri wa novembru eaka evirale, mabishpu miloko misheshe owa mmosa a igreja katolika, yasa ina epapelo yoni heraka otukuruwa ni anokwe mpua mwa manyamwanyo ya atanyeriwe mtoko ena himaya ni mapulisia ni atropa. Presidente ailapo ya o Tanzania Samia Suluhu ahakula epapelo eyo, Ariki ekresha katolika esueleke vinakotela mitekosa ya ni ehivoleleke isesiri mitekosa kuvernu. Mutukumano olam, werenge tuvaholo va presidente ailapo ya Tanzania Samia Suluhu okaliha nikurun mosa na wathola thola athu enyikaleni levathi nlamulo mpua mwa manyamanyo ayo wi etorihiwe ukumela odhara islam ehali ila mvahiruni miyana monteiru bonifasi
1: nota pela ni vandini nukuvelo wa malangwaya laka na hunana mkumandili wa ihapari uhiyu wa enamara roma hiku mlokone maili mweri wa goshu wako 2026 mkati yola abili uniwuni vanikela onsu wili hawerane ya wa karnaval eneri noka tiaya uhipie onihimi ya wewira onupu ili wa miaka miloko mitana mera rungi tana bili sa epoma yokirimani
0: onamora wa mala wasumana yola epoma yavachuapo karnaval ani ereye ehirelu kuluku yele ya ekumili limwe ani idwara here niwe na konsenyo municipal mpua wovirhiwa wa yaka makuma tana raroniki na kusese vava le stadi ya vachuapo wa hingwa ya nekankara masuala elu kuhingwe na pili yola ni president municipi ya fama vachuapo Manuel Diarawoz mtoko enoro indo karnaval ani amale ya kwa na mahiku makumi elu makina kumararo amweri yola
5: si, vamos dizer que nós vamos ter o carnaval tanto são os dias 14 15 e 16, portanto, no primeiro fim de semana, e depois, no fim de semana a seguir. Vamos ter, nós prometemos que iremos ter o carnaval, que eu posso anunciar, é de que vamos ter.
0: Presidente do município, é para o Machuapo, a noite, o Alipo, o Capo, o Mabihamaçô, Mpua, o Aoperequia, o Música, o Sanga Rivera, o Laue, Queridinho, Vava, Levindeye, Cicolone, Freddy.
5: Bom, nós já requalificamos e entregamos o mercado do Brandão. Nós fizemos algumas obras de reparação no mercado do Namuinho, porque, como sabe, o ciclone Fred danificou todos os mercados da cidade de Quelimane. Portanto, neste momento, nós estamos a construir de raiz um bloco no mercado central, porque o nosso desafio, nós gostaríamos de poder inaugurar o mercado central no dia da cidade, que é o dia 21 de agosto.
0: Manuel de Araújo, presidente da município de Poma e Avachuapo. Como é Poma e Avachuapo? Habilu ni uni.
1: No shukurela. Nitesi sani pia wako mandiguwa ya laka na mkwende luwe hapari huyu ila wole lova na mararu. Na tuki hiwa no wampula na iwanye ya kaoniasa o Zambezia ni o Cabo Delgado. Wampula na tuki hendukumi harate melu na ikali. Rosari Wanjilo wapanya ni omake nami. Pahele.
6: Mkumanilo wa ihapari.